ɛfiriade na ma wo wie mfi ne ne yɛ pa ɔne de wo nkɔ nso afiri wagye wo nkɔ afiamanem ei awurade yɛ kɛse ɔkra nhyira awurade hyira awurade na yɛ ne kɛse da da da